0: 會接受咗嘅，其實係因為咧，我覺得就文嘅嘢咧，只不過我自己嘅經歷。咁啊啲後生仔佢哋唔知道嘅，有好多嘢咧，我哋會知，後生仔唔知嘅，咁我哋會講到俾佢哋聽咯。
1: 嗯，
0: 大家可以交流一下啦，佢哋會講一啲嘅科技俾我哋聽啦，我哋會講一啲經歷俾佢哋聽，變咗咧真係共融咗咯，我哋就
1: 係，所以 Reels 咧唔單止要好睇啊，個過程都好緊要。係，通常係咪都希望借住拍被拍？製作過程其實我記得係認識自己好多，可以
2: 係啊。佢哋其實認，好似頭先阿 Risa 咁樣去講啦，我哋喺酒樓嗰度拍咗啲片，可能係酒樓裡面爺爺嫲嫲一定會講嘅説話。好嘅，阿 Risa 講嗰句話，記得翻嚟飲湯啊，煲咗湯啊咁樣，係啦。佢哋全部好犀利，一樣嘢係佢哋可以屈一剔可以完咗個 shot 去嘅。咁反而我哋後生仔嗰啲咧，我哋次次都影完，唔得啊，再嚟多次啦，NG 再嚟過啦，係啊。咁但係佢哋係拍出嚟好有味道啦。亦都好有個感覺啦，咁同埋拍拍下，我哋發現有好多我哋生活約定俗成嘅習慣，例如我講下我哋去酒樓飲茶，好多時候點嘢食咧，唔會點四樣，唔會點七樣，咁可能話，點夠五樣啦，點夠八樣好意頭啲啊咁樣。咁當我哋喺度度緊啲 reels 嘅 ideas 嗰陣時，發現咗自己有好多呢啲咁嘅生活習慣啊，都認識多咗自己，咁我哋都希望透過 reels 去 show 翻出嚟。
1: 同埋咧，其實好少可咧會咁認真去睇翻自己嘅，即係可能平時我哋睇相會睇嘅，
3: 睇一次咯。但係咧，如果你真係要剪一條片，可能就會重複、重複睇完又睇咁樣。
1: 係啊，所以黎必晨就話啦：，哇，點解咁清晰嘅咧？但係第一次喺一個酒樓咁多侍應行嚟行去，又有咁多食客，自己做主持係咪第一次？有冇啲緊張嘅嗰陣時？
0: 係第一次嘅。咁但係我覺得咧，因為我哋同啲年青人一齊去拍呢一樣嘢，佢哋一教咗我哋好多嘢。咁應該要點樣拍啦？應該要點樣講啦？咁樣就算酒樓入邊係好多人啊，咁但係我哋經過佢哋嘅同我哋講點樣去做，點樣去做，我哋已經係唔驚㗎啦。我哋係會一剔過搞掂曬咯。
1: 嗯。
0: 咁仲有一個咧，就係佢哋拍咗一條片咧，就係嗰啲點心好似變魔術咁樣唔見咗。咁我覺得呢樣嘢係非常之新奇嘅，我哋以前係唔會玩到呢啲樣嘢咯。
1: 同埋呢啲真係要做過先知嘅，即係成日睇就點解嘅咧？點解嘅咧？
3: 覺得好似好神嘅，但係真係拍落原來要做咁多嘢㗎。
1: 係咁，我相信阿軒都花咗好多功夫啦，同埋團隊即係慢慢逐啲啊咁樣咧，先至俾旅遊記可以知道啦。咁今日咧見到阿軒同埋阿 Visa 咧帶咗一啲嘅道具上到嚟咧，同我哋嘅聽眾觀眾分享嘅。一陣翻到嚟咧，最後一次嘅埋嚟介紹翻，會同你哋講講嘅。